lei buon po chui lei te lo in message ton ne ya oh tu le la aga miril vi kong de hi arin om de zogani ani hi chu alang tlang ro ta alang tlang ro ta arin om zog ania o isai dir le dur kha ngor isai law le in a in leng nen an lo ngai thak dun ta na ron ta ni par pari pu hian par pari pu di bi hi kan an en cha nga ein an chel law dun le mei chuan nia ma se apoi ke te law mo zaman chutia nga apuan chui te chul chaka message te alo thon enge hun alo manga nuam taka lo man kha o gadu saka chuan mani apon utripian of FB lama live live vel mo a screenshot da tue moni zo luang liam na sale mei ti khana ron thon ani mo zama hi lo nia Oh, noam ka ti har ati hor hor lut tuk ka. Kai pon noam ka lo ti pui ve. Mai ani mo. So tiang chuan nia kanin zamane na kanin kar mo kan relationship ka mo. Noamati ang noamati chuan noam ka ti mai mo. Chuan par par pu hian kung te zo hian. Vi kung tia hian par pari pu khan lo shia se kho ngayin jil za manen chuan arualin min khan sakto lo se kalom le ang keni tu chu khi ta jil za ma chu khu ta kan kho vela in ang lo lutuka jil za manena in te khin hi kazak ani sum siam thiam de uchu ka kom ngam lo eng chong kam la hi thiam chin bok si a kachian pa hi chu o gaban du chin tak em to chali a meng moi the a ban lal par bari pu le ngang te a pa titan haranti bokani yes or to chali o good boy hian ban lal vi kung te a ngak te pa meng moi te a omega sang te a par bari pu nang le iduti pui te ta na wa yin haranti bokani बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे दोस्तों आप सभी के प्यार भरे संदेश के लिए तो चलिए अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी दोस्तों को बहुत ही खूबसूरत गीत हंसाते हो रुलाते हो यस ये गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी को और ये गीत मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को जरूर पसंद आए तो दोस्तों इस गीत को गाया है yes chaliye baahon ki darmiya geet sunana chahungi aap sabhi ko is geet ko gaya hai hariharan aur alka yagnik ne bahut hi khoobsurat geet ke saath aur ye geet meri taraf se aap sabhi ke naam baahon ki darmiya

marot ke ma hi thuk tak run chi hi ka chu ni lem lo o maro chu thu tak khuna khajong thu tak ve thiam via wan ye thawana ole ole tlak le du ta silo biak zuli zai kan ngai thanga mangai da par khan ti do chak do ni o lo par do che che ru o inom na huna khan o mangai da par ti langai thatiang silo